ערבית. בלק יאני חר גיר אפריקה וואי פמטון ניון ג'וכנה לדג ג'רה ג'וב נלסון מנדלה אסקרי גסקו נלסון מנדלה.